0: izatea, laikitzuken dugunetan dezutzen ere. Azigun ba, malien da doktorko maturik zeraitein goare ba, bolo izigu, zen zalonik abakaziguna, bolo izu ba, hainak amari. Azina, bolo izan bolo zile horokan goari zingul, kutna nahina ba, amari, mamutan kan ba, haibazina, ona ero nazigu karen maheiti, kan mungani.
1: Bolo izan bolo izan bolo izan bolo izan bolo izan bolo izan bolo izan bolo izan